0: Na vor ich muss da lecke bachzahn, lo le lo le le lo le lo la, lo le lo le le lo le lo lo. Na de do nyo ha na cha fallo, lo le lo le le lo le lo la, lo le lo le le lo le lo lo. Na lo le lo la le lo lo lo la, lo le lo lo lo lo lo lo lo.
1: Ég það aldrei leð tíma og væla oft í norga belja, væla ló í som belmi mér kratið gæsul í húi farga góða dan sada. Mér vil þú skúlu djöpa.
2: Nå, kolli, værstu beivi ditt og tann lí voru að spinna banna beivi aðai. Deppin alga kulluð og þessum að spinna banna ræðu, tann hann lí tíme pele kukkosas ja musik putta tommanga. Tallekö ehti ræðist jäyttää, orjaloskielak ele arkata ja. Tietustuu kulma raistimme viidarai liitirva vuolkattas. Ja talle älkä oholoppa, pits, maankain ulvoin älkä meit tjohtja luemu, onne.
1: Joo, mutta on mukaan kiihtän tuu tämän vahkuun ootskaisuli ja saavun tunne hui vuori vahkuloppa.
2: Takka se, Sara ja pyöri, vuolkattas outilton oholoppa tunninuu.
1: Joo, ja pyöri vahkuloppa puhuu suomalaisuudella, että muita.